Tá ú Johnny Cash kom ein vat patlunun á skandalekonsertin í Carnegie Hall í 1923. Vilja hann ikki tosa við nekra. Sjálft June slapp ikki at honum. Johnny visti allt og vel at hann hevði dumma seg so dyggjeliga. Hann fór beina lei í umklæðingsrúmi, men her stóð ein maður fyrir honum. Eg veit hvað gekk galið hjá þér, sýr hann við Johnny. Tú hevur tíkja og negv amfetamin, tú misti du röddina. Men Johnny vil ikki tosa við mannen, býr hann sleppa seg bústur. Hesin gefur svo Johnny visitkorti hjá sér og sýr við hann at hann alltid velkomna ringja til sin og få eit prat um tingin. Sjálfur hefur hann verið og ég som lagi ikki fyrr. Johnny fyrir ikki heimattur til Kalifornia. Men leia sig inn á eit hotellkamar í New York og drukna sorgin og utbrottu sína missetna og konsert. No one will ever know. Mel Forey og Fred Rose er i år og le. Det er høyrest av hans i opptøkne at Johnny Cash ikke er vel fyrir.

0: Klockan är 7:30.
1: Vi agra heilavavur kan fóra fyrir at krabba mæn spjægir seg. Það vísa nútt granskingar úrslit som eru almanna kunngjörd og í tujarit non cancer research som norska kringvarspe NRK endurgjöfur. Heilavavurinn verur nuttur móti kynsli og måttlöysa, men evnene og heilavavunum synas nú eisne að kunna fóra krabba tjöknun að spjæja seg. Det hender såleis at virkna evnen